0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Гуджеротці закликав усходніх ієрархів до супольного свідчення віри. Римська діецезія розпочинає новий душпастерський год. У другой частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 18 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у Ватикані пройшла аудієнція для представників Міжнародного дослідчого центру ім'я Папи Льва XIV, створеного орденом Святого Августина. Ён дзейнічае пры Августынскім кляштары Санта Спірыта у Флоренцыі і займаецца даследаваннямі, адукацыйнай дзейнасцю і міждысцыплінарнай дыскусіяй па пытаннях грамадскага жыцця і міжнародных адносін. Папа падзякаваў за гэтую ініцыятыву, адзначыўшы значэнне рефлексіі і крытычнага мыслення ў стварэнні цывілізацыі любові, якой сацыяльнае вучэнне касцёла можа шмат даць. Леў XIV адзначыў імкненне цэнтра супрацоўнічаць з універсітэтамі, акадэмічнымі установамі, дзяржаўнымі структурамі, арганізацыямі грамадзянскай супольнасці, касцёльнымі асяродкамі і асацыяцыямі. Паводле яго важна заўсёды ісці разам, не закрываючыся ад сустрэчы з тымі, хто думае, размаўляе або дзейнічае інакш. Выбар Флоренцыі пантыфік назваў асабліва значным, бо горад можа натхняць каштоўнасцямі гуманізму, бачаннем адкрытым на стварыцеля і здольным будаваць братэрскія адносіны. Не войны, а будаванне міру і справядлівай раўнавагі стварае цывілізацыю, падкрэсліў Леў XIV. Сёння рымская дыяцэзія распачынае свой новы душпастырскі год. У базіліцы Святога Яна на Латэране папа ўзначальвае асамблею рымскай дыяцэзіі. У сустрэчы прымаюць удзел прадстаўнікі усіх 334 парафій вечнага горада. З нагоды пачатку душпастырскага года рымскай дыяцэзіі у базіліцы Святога Яна на Латэране праходзіць супольная малітва, прамова Льва XIV, а таксама выступленне папскага вікарыя для рымскай дыяцэзіі Бальдасары Рейна. Удзельнікі сустрэчы пачулі таксама тры сведчанні сям'і, юнака і працаўніка дабрачыннага таварыства «Карытас». Паводле кардынала Рейна, падрыхтоўка да асамблеі стала для дыяцэзіі і яе структурных адзінак супольным разважаннем на тэму далейшага ўмацавання адзінства і місійнасці рымскага касцёла. Першае вялікае пытанне датычыць сямейнай рэальнасці, аслаблення сувязяў унутры сем'яў, цяжкасці ў выхаванні і аслабленне усяго, што звязана з сям'ёй, адзначыў папскі вікарый. Адначасова ён указаў на крызіс моладзі, які часта суправаджаецца залежнасцямі. Другой праблемай дыяцэзіі з'яўляецца беднасць. У Рыме цяжка памерці ад голаду, але без сумніваў можна памерці ад самоты, беспрацоўя або таму, што не маеш дома, адзначыў іерарх. Асаблівую увагу належыць аказваць і тым, хто перастаў наведваць парафію. Валадарства Божае не абмяжоўваецца парафіяльнай тэрыторыяй, нагадаў вікарый.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Падчас сустрэчы ўсходніх каталіцкіх іерархаў у Венгрыі кардынал Клаўдыё Гуджэроцці заклікаў да супольнага сведчання веры і салідарнасці з тымі, хто пакутуе ад войнаў. Прэфект дыкастэры па справах усходніх цэркваў прыбыў на штогадовую сустрэчу ўсходніх каталіцкіх іерархаў Еўропы, якая праходзіць у венгерскім Марыяпоч. Ён перадаў удзельнікам форуму, арганізаванага Радай біскупскіх канферэнцый Еўропы, благаслаўленне і вітанне ад папы. Разважаючы пра стан сучаснага грамадства, кардынал адзначыў, што Еўропа сутыкаецца з секулярызацыяй і індывідуалізмам, але адначасова ў ёй расце імкненне моладзі спазнаць Хрыста. Ён падкрэсліў патрэбу у супольным голасе ўсходніх супольнасцей на кантыненце. Звяртаючыся да іерархаў з усходніх цэркваў, кардынал Гуджэроцці заклікаў зрабіць літургічнае жыццё крыніцай глыбокіх разважанняў і духоўнага супакаення. На яго думку, выключнае багацце вобразаў і паэтычнасць набажэнстваў ва ўсходніх абрадах здольны прамаўляць да сэрцаў сучасных людзей нашмат мацней за тэалагічныя трактаты. Маладыя шукальнікі Бога, якія не маюць рэлігійнай падрыхтоўкі, могуць знайсці у літургічных тэкстах хуткі адказ на свае духоўныя патрэбы. Важна, каб папа Леў XIV ўжо ў першы дзень візіту сустрэўся з вернікамі Парыжа. Ад гэтага будзе залежаць поспех падарожжа пантыфіка. Такую думку выказаў генерал Эрве Ватэкамп, каардынатар папскага візіту ў Парыж. Падарожжа адбудзецца 25-26 верасня. Прыярытэт для генерала – арганізаваць усё так, каб як мага большая колькасць жыхароў Парыжа змагла сустрэцца са святым айцом асабіста, а не праз трансляцыю на вялікіх экранах на вуліцах. У інтэрв'ю для штотыднёвіка «Фамій Крэцьен» былы французскі ваеначальнік прызнаўся, што ў падрыхтоўцы да папскага візіту кіраваўся тым, што сам зведаў падчас візіту Яна Паўла II у 1986 годзе. Мы ўсе памятаем той першы раз, калі ўбачылі папу. Кожны меў уражанне, што святы айцец глядзіць на яго і благаслаўляе яго, сказаў генерал Ватэкамп. Важна, каб пачатак візіту быў радасным, урачыстым і сардэчным, дадаў ён, каб папа мог сказаць: «Францыя абуджаецца, нешта адбываецца». У ватыканскіх садах з'явілася новая нідэрландская клумба. Тут знайшлі сваё месца пірамідальныя цісы, стракатыя хосты, флоксы, агапантусы, стракатыя асакі і гейхеры. Новая клумба стала падарункам Нідэрландаў і знакам іх жадання умацоўваць сувязь з святым пасадам. Цырымонію пасадкі узначаліў генеральны сакратар губернатарата дзяржавы Ватыкан Джузэпе Пулізі Алібрандзі. У ёй таксама ўдзельнічалі надзвычайны паўнамоцны пасол Нідэрландаў пры апостальскай сталіцы Пол Бекерс і віцэ-пасол Айна Янсен. У красавіку Нідэрланды ўжо падарылі Ватыкану тюльпанавае дрэва, якое было высаджана ў ватыканскіх садах. Гэта адбылося з нагоды 40-годдзя кветкавых дэкарацый, якія Нідэрланды дораць папу на Вялікдзень. Новыя расліны размясцілі побач з тюльпанавым дрэвам.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Сёння мы завершым гаворку пра цыкл апавяданняў Міхася Лынькова, які носіць назву «З амерыканскага жыцця». У мінулых перадачах мы гаварылі пра адзін з твораў – «Падарунак маці». Галоўны герой, каб завалодаць спадчынай маці, ладзіць катастрофу самалёта. Сузан, такое дзіўнае імя мае сын забойца, спачатку быў арыштаваны за падробку страхавых полісаў, але перапалохаўшыся, апраўдваецца, што нікога не забіваў. Пасля, апамятаўшыся, ён шкадуе пра свае неабдуманыя словы. У разважаннях пра недарэчнае здарэнне ён ужывае фразу «Бог ведае што». Такія думкі круцяцца ў галаве Сузана. Вось толькі дарэмна ён выпаліў з гарачкі, што ён нікога не забіваў. Гэты дурань, паліцэйскі, можа яшчэ падумаць «Бог ведае што» і собіла ж яму распусціць язык. Аднак глупства гэта. Кожны на яго месцы сказаў бы тое ж самае, калі б яго арыштавалі ў такі час, калі здарылася такое. У хуткім часе паліцыя раскрыла сапраўдныя прычыны авіякатастрофы. Калі Сузану паказваюць адзін з доказаў злачынства, рэшткі узарваных дынамітных патронаў, і ён заходзіцца ў істэрыцы, крычыць, што ні ў чым не вінаваты і кліча Бога. «Што вы ад мяне хочаце, Божа мой, Божа!» – залямантаваў Сузан. «Мяне пыталіся пра полісы, а пры чым тут гэтыя патроны? Пры чым я? На што гэта?» І Сузан зайшоўся ў істэрычным плачы. У фінале апавядання злачынца прызнаўся ў забойстве маці і іншых пасажыраў самалёта. Яму прысудзілі смяротнае пакаранне. Калі ж яго вялі ў газавую камеру, ён лямантаваў. «Нашто? Я не хачу, не трэба, я нічога не зрабіў вам благога. Я хацеў толькі долараў, толькі долараў». Чаму у апавяданнях з цыклу «З амерыканскага жыцця» Міхась Лыньков выкарыстоўвае крымінальныя сюжэты з жахлівым канцом? Бо пісьменнік імкнецца супрацьпаставіць жыццю ў Савецкім Саюзе норавы капіталістычнага грамадства, у якім, паводле яго, пануе прага грошай і ўзбагачэння за любы кошт. Таму героі амерыканскіх твораў савецкага пісьменніка гатовыя забіваць дзяцей, уласных родных, абы толькі атрымаць даляры. А ў Савецкім Саюзе, паводле Міхася Лынькова, пануе вера ў камуністычныя ідэалы, якая робіць немагчымымі падобныя злачынствы. Аднак мы, хрысціяне, разумеем, прычына злачынстваў – не пэўны сацыяльны лад, а грэх, што жыве ўнутры чалавека. Калі мы перастаем з дапамогай ласкі Божай змагацца з ім, то аддаем сябе пад уладу злу, ды можам зрабіцца падобнымі да герояў крымінальных апавяданняў савецкага пісьменніка. Згадаем яшчэ некалькі эпізодаў, у якіх персанажы Міхася Лынькова ўжываюць імя Бога. Гэта чарговае сведчанне таго, што хрысціянства з'яўляецца неад'емнай часткай культуры ў Злучаных Штатах Амерыкі. Жыхары гэтай краіны, як зрэшты і беларусы, ці жыхары іншых краін з хрысціянскай культурай, нават несвядома дзякуюць Господу ці просяць яго дапамогі. У апавяданні «Бізнесмены» выраз «Дзякуй Богу» гучыць з вуснаў жабрака калекі, што страціў нагу і руку ў знакамітай бітве ў Перл-Харбар. Ён разам з сябрам не проста просіць міласціну на вуліцах Сан-Францыска, а нібыта прадае алоўкі. Мінакі разумеюць, у чым справа, і даюць небаракам грошы, не беручы тавару. Іх нават паважае паліцыянт, з якім у бізнесменаў адбываецца такі дыялог. Паставы паліцэйскі важна прайшоўся па тратуары і, гуляючы сваёй белай дубінкай, палічыў магчымым зірнуць на гэтых людзей з вышыні сваёй афіцыйнай велічы. Ён нават паблажліва спытаўся ў іх: «Як справы, сэры?» «Дзякуй Богу, сяк так ідуць, пан афіцэр». «Тады ўсё ў парадку». І ўрачыста праплыў міма, кіруючыся на раскрыжаванне вуліц. Наступная гісторыя з апавядання «Сабака на мосце». Рух на ажыўленых вуліцах Нью-Йорка спыняецца, калі на дарогу выбягае сабачка. Савецкага пісьменніка гэта здзіўляе, бо на хвіліну раней тут загінуў чалавек, але плынь аўтамабіляў працягвала рух. Шафёр тлумачыць Міхасю Лынькову і яго таварышам, што чалавек сам адказвае за свае ўчынкі, а вось сабака не, таму яго трэба ратаваць. У ЗША ўжо ў той час існавала таварыства абароны правоў жывёл, якое магло б спагнаць вялікі штраф за забойства хатняга гадаванца. Вось фрагмент расповеду амерыканскага кіроўцы, у якім ён ужывае выраз «не дай Божа». «Гаспадар яшчэ можа пры выпадку і дараваць вам заўчасную смерць яго улюбёнца, але вам ніколі не даруе таварыства. Такі штраф заплаціце, што ўнукам і праўнукам закажаце аб'язджаць любое сабачае цікацінае стварэнне на цэлую мілю. Не дай Божа вы скалечыце сабачку, тады да самай яго смерці будзеце плаціць таварыству на яго лячэнне і ўтрыманне ў спецыяльным сабачым прытулку». На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы распачнем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў бадай што найбольш вядомым творы Міхася Лынькова – аповесці «Міколка паравоз». А сёння я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав спортсменів свідчити про коштовності своїм життям. У базиліці Святого Петра завершена реставрація старожитної фрески. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелія. 19 вересня вас вітає Олександр Панченко.
2: Біскуп покликаний бути побач со своєю паствою, клопотіться про святаров, заховувати віру костьола і ставити у центр своєго служення Христа, підкреслив Лео XIV. Сьогодні папа скерував послання до біскупа України, Латинської Америки і Карибського басейна з нагоди 300-ліття канонізації святого Турибія де Могравеха, іспанського місіонера, арцбіскупа Лими, який відіграв важливу роль у організації костьола на території Південної Америки. Пантифік указав на святого як, наприклад, для сучасних біскупів. По його словах, ієрархи покликані бути близькими до людей, не ставити власний комфорт, страх або інтереси вищей за добро вірників. Він закликав біскупів зробити евхаристичну адорацію одним з пастирських пріоритетів і створати для вірників можливості заставатися у молитві перед найсвятішим сакраментом. Біскупи зміняються, Христос застається, підкреслив папа.
3: Спорт допомагає чоловіку розвивати високородні і справжні каштовності, а так само дає можливість свідчити про їх під час спаборництва і праз щоденне життя, нагадав папа. Сьогодні Лео XIV прийняв у Ватикані делегацію італійських спортсменів, які брали удел у зимовій спеціальній олімпіаді минулого року у Турині. Спаборництва проходили по ініціативі міжнародної організації Special Olympics, яка займається проведенням спортивних мероприємств для людей з інтелектуальною інвалідністю. Як ви ведаєте, я так само вельми люблю спорт і переконаний у його великій виховавчій каштовності, бо він допомагає чоловіку розвивати високородні і справжні каштовності. Окрім того, спорт дає можливість свідчити про гэты каштовності під час спаборництв і заняткаў для аматараў, а найперш праз життё самих спортсменаў, сказаў папа.
2: У Ватикані пройшла офіційна презентація апостольського подорожжя Льва XIV у Францію. З деталями візиту журналістів познайомив керівник зали друку святого посаду Матео Бруні. Програма чотирьохденної поїздки, яка відбудеться з 25 по 28 вересня, включає Париж, Лурд і Мец. Говорка йде про п'яте апостольське подорожжя Льва XIV і десяту країну, яку він наведає від початку свого пантифікату. Пантифік зустрінеться з французькою нацією, народом, історією, культурою, со старожитними і глибокими християнськими коренями, які знайшли своє адлюстрування у громадстві, підкреслив Бруні. Особне місце у поїздці буде мати зустріча з французькими вірниками і мша на площі Згоди у Парижі може собрати каля 600 тисяч чоловік. У штаб-кватеры ЮНЕСКО папа выступіць з прамовай пра ролю мастацтва і адукацыі, абарону чалавечага жыцця, навакольнае асяроддзе і штучны інтэлект. У Лурдзе ён здзейсніць пілігрымку ў санктуарый Маці Божай, сустрэнецца з епіскапатам і групай ахвяр злоўжыванняў. Апошнім пунктам паездкі стане Мец. Там Лео XIV звернецца да тэмы Еўропы, яе адзінства і суіснавання ў разнастайнасці.
3: Фабрика Святого Петра завершила реставрацію купола Клементинської капліці у Ватиканській базиліці. Гэта один з найбольш значних декоративних ансамбляў Рима початку 17-го стагоддзя. Реставрація почалася у маі 2025-го года і ахапіла 371 квадратний метр мозаїки, створанай у 1601-1604 годах паводле ескізаў Крістафара Ранконі, вядомага як памаранча. Так само было адноўлена стукавае аздабленне таго ж перыяду.
4: Тыдзень у Беларусі.
5: Новае прызначэнне, сімпозіум, пасвячэнне касцёла. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Новы касцёл асвяцілі ў паставах. У нядзелю ўрачыстасць узначаліў біскуп віцебскі Алег Буткевіч пры ўдзеле намесніка старшыні райвыканкама, прадстаўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый, якія зрабілі асаблівы ўклад у будаўніцтва храма. Новы касцёл мае тытул Езуса Міласэрнага, яго будавалі на працягу 7 гадоў. Падчас гамеліі віцебскі ардынарый азначыў, што храм – гэта знак Божай прысутнасці на зямлі, месца яго хвалы, а людзі ў касцёле – жывыя камяні святыні пана. Прызначаны новы апостальскі адміністратар для грэка-католіка ў Беларусі. Папа Леў XIV прыняў адстаўку архімандрыта Сергія Гаіка і прызначыў новым апостальскім адміністратарам для вернікаў візантыйскага абраду ў Беларусі айца студыта Лявонція Тумоўскага. Пра гэта стала вядома ў панядзелак. Айцец Лявонцій Тумоўскі нарадзіўся ў Полацку, навучаўся ва ўкраіне, у Рыме, займаў шэраг кіраўнічых пасад. З 2022 году быў адказным за душпастырства вернікаў беларускай грэка-каталіцкай царквы ў Польшчы. Пяцігоддзе прызначэння мітрапалітам Мінска-Магілёўскім адзначыў арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. З гэтай даты яго павіншаваў упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Аляксандр Румак. Ён выказаў упэўненасць, што душпастырская дзейнасць мітрапаліта і далей будзе садзейнічаць умацаванню хрысціянства, захаванню самабытнай культуры Беларусі, спрыяць канструктыўнаму міжканфесійнаму дыялогу. У Гродзенскай семінарыі прайшоў навукова-гістарычны сімпозіум. Сёння падчас форуму на тэму 35 гадоў дарогі веры Гродзенская дыяцэзія паміж памяццю гісторыі і надзеяй будучыні прэзентавалі даследаванні. Яны прысвечаны адраджэнню культуры і дзейнасці касцёла Гродзенскай дыяцэзіі. На сімпозіум запрасілі духавенства, зацікаўленых свецкіх вернікаў, студэнтаў семінарыі, навучэнцаў тэалагічнага каледжа. У межах сустрэчы прайшла імша падзякі Богу за 35 гадоў існавання дыяцэзіі. Прызначаны новы сакратар апостальскай нунцыятуры ў Мінску. У мінулую пятніцу Беларусь прыбыў дон Чарльз Луан Гасуна. Ён нарадзіўся ва Ўгандзе. Навучаўся ў Рыме, быў размеркаваны ў дзяржаўны сакратарыят Ватыкана, а затым накіраваны для працы ў замежныя прадстаўніцтвы. З 2023 года ўзначальваў дыпламатычную місію святога пасаду ў Іраку ў статусе часовага паверанага ў справах Ватыкана. Спісы цудадзейных абразоў Божай Маці перагрануюць на Віцебшчыне. Сёння іх прывіталі вернікі докшыцкай парафіі на Свяцейшай Тройцы. Сюды копіі найбольш шанаваных у Беларусі абразоў Багародзіцы прыбылі з Парафьянава, дзе святую імшу пры сустрэчы своеасаблівай пілігрымкі ўзначаліў ініцыятар перагранацыі ксёндз Владзіслаў Завальнюк. Раней спіс абразоў ушаноўвалі ў Удзеле. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс Бівай, Грудненцес Бівай, Кесулік Мінск Бівай, Кесолік Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
4: Тыдзень у Беларусі.

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слово Христу, поважаная радыё слухачы, сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 25-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 20 раздзел ад 1 да 16 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус расказаў сваім вучням гэтую прыпавесць.

Нас ніхто не наняў. Ён кажа ім: «Ідзіце і вы ў вінаграднік». Калі ж настаў вечар, гаспадар вінаградніку сказаў свайму эканому: «Пакліч работнікаў і заплаці», пачаўшы з апошніх да першых. І тыя, хто прыйшоў каля 11 гадзіны, атрымалі па дынары. Тыя, што прыйшлі першымі, думалі, што атрымаюць больш, але яны таксама атрымалі па дынары. Узяўшы, яны пачалі наракаць на гаспадара дому, кажучы: «Гэтыя апошнія працавалі адну гадзіну, і ты зраўняў іх з намі, якія перанеслі цяжкі дзень і спёку». У адказ ён сказаў аднаму з іх: «Дружа, я не крыўджу цябе. Хіба не аб дынары ты дамаўляўся са мною? Вазьмі сваё і ідзі. Я ж хачу даць гэтаму апошняму так, як і табе. Ці ж не дазволена мне рабіць са сваім тое, што хачу? Ці вока твоё зайздросціць, што я добры? Гэтак апошнія будуць першымі, а першыя апошнімі». Мы працуем, і таму маем права на аплату. Калі нам штосьці трэба, мы плацім за гэта і разлічваем на добрае выкананне паслугі. Вось памірае багаты чалавек, паводле яго жадання жонка прызначае большую частку маёнтка на дабрачыннасць. Сям'я памерлага глядзіць на гэта з незразуменнем. Яны гучна наракаюць, апраўдваюцца і сварацца. Нічога не атрымаўшы, яны становяцца лютымі ворагамі як памерлага, так і яго жонкі. Яны думалі, што нажывуцца на гэтай смерці, хоць не мелі права ні на адну капейку. Нашыя патрабаванні ўзрастаюць, становяцца празмернымі, мы не лічымся ні з кім і ні з чым. Кожны чалавек пакліканы да будавання свету па-свойму, у розны час і ў розных аспектах часовага жыцця. Мы хочам жыць добра і дзякуй за гэта, але часта мы не лічымся з коштамі гэтага добрага жыцця. У свеце, пазначаным пагоняй за грашыма з аднаго боку і чалавечымі страхамі і бедамі з другога, няпроста жыць, яшчэ цяжэй паверыць у бескарысную дабрыню. У Евангелі мы чуем, што гаспадар ацаніў аднолькава, і гэта справядліва, як тых, хто ў поце і на спёцы працаваў ад рана да вечара, так і тых, хто ледзь не паспеў узяцца за працу. Безумоўна, нельга мець прэтэнзій да апошніх, што яны толькі пад канец дня адшукалі працу, хоць, можа, варта было б спытаць, дзе яны былі раніцай ці пасля поўдня. І ў той жа час слушнымі былі заўвагі і абурэнне змучаных і напрацаваўшыхся работнікаў, у якіх не было часу ляніцца. Гэта яны зрабілі ўсю працу, і я думаю, яны вельмі балюча ўспрынялі тую дабрыню гаспадара, які не ўлічваў нагрузку. Так выглядае справа выключна з чалавечага пункту бачання. Але бачанне Бога зусім іншае. Гэта не азначае, што яно несправядлівае. Бог не лічыць нашы заслугі праз прызму часу, гадоў, дзён, гадзін. Бог узнагароджвае кожнага, хто служыць яму дабравольна і з любоўю, без якога-небудзь прымусу. Кожнаму дае шанс для навяртання, і неважна, у маладосці ці ў старасці. Ён не стане паддавацца ўплыву меркаванняў. Ён любячы і справядлівы. Ён ведае пра нашыя цяжкасці, ведае цяжар дня і спёкі. Ён Бог верны, і з яго боку будзе дастаткова дароў, неабходных нам для жыцця і шчаслівага адказу на нашае жыццёвае пакліканне. Бог нікога ніколі не крыўдзіць. Мы ўсё атрымліваем як дар, і за ўсё павінны яму нястомна дзякаваць. Галоўная тэма гэтай прыпавесці зусім не пра закон эканомікі ці правілы грамадскай справядлівасці, нават не пра нормы евангельскай маральнасці, якая наказвае быць шчодрымі да бедных і пакрыўджаных лёсам. Галоўная тэма прыпавесці пра работніка ў вінаградніку – гэта збаўленне. Таму што збаўленне з'яўляецца Божым дарам, а не зарплатай. Няма платы, якую чалавек мог бы ўнесці за вечнае жыццё. Таму не варта разлічваць на ўласныя заслугі, бо іх не будзе дастаткова. Можна толькі спадзявацца на міласэрнасць Бога, спадзявацца, што ён сам падорыць нам тое, што мы ніколі не будзем у стане набыць. Яшчэ адну рэч трэба вынесці з сённяшняга Евангелля. Езус асцерагае нас перад добра вядомым грахом – зайздрасцю.

0: Уласнік вінаградніка ажно 5 разоў выходзіць на рынок, каб наняць работнікаў для збору вінаграду. Тыя работнікі прыступілі да працы ў розны час, аднак і вечарам, калі раздавалася ўзнагарода, апошнія атрымалі столькі ж, колькі і тыя, хто працаваў ад самай раніцы. Давайте ўявім сабе радасныя твары ад шчасця адных і смутныя твары ад зайздрасці іншых. Можна сабе ўявіць радасныя твары ад шчасця адных і смутныя твары ад зайздрасці іншых. Гаспадар быў занадта шчодры да тых, хто распачаў працу ў вінаградніку пазней. Што такое зайздрасць? З аднаго боку, гэта смутак з прычыны поспеху бліжняга і адначасова радасць з прычыны яго няшчасця. Хтосьці танней купіў кватэру, іншы атрымаў лепшую пасаду, камусьці ўдалося выйграць конкурс. А хтосьці побач, на выгляд не зацікаўлены, не можа на гэта глядзець, бо баляць яму вочы і сэрца коля. Такія малюнкі жыцця здараюцца штодзень. Дастаткова азірнуцца навокал, каб заўважыць злосць, варожасць, нянавісць. У маральных катэгорыях гэта адзін з галоўных грахоў, бо зайздрасць вядзе да іншых грахоў. Але ці памятае яшчэ хто пра гэта, ці што нехта добра зарабіў некаму нашкодзіць? Зайздросніку так, канешне, бо зайздросна жадае зла іншым, а сам прагне чужога добра. Коранем зайздрасці з'яўляецца эгацэнтрызм, няздольнасць жадаць добра іншым, няздольнасць любіць. Таму ў аснове зайздрасці прагненне мець усё больш і няздольнасць адчуваць задавальненне. Сучасных людзей зайздрасць моцна стымулюе, прадстаўляючы хворыя амбіцыі як здаровую канкурэнцыю. Як жа адрозніць здаровыя амбіцыі, пазітыўную матывацыю, працавітасць ад зайздрасці? Гэта не складана, калі мы добра сябе ведаем. Калі мы рэалізоўваем свае думкі, планы, мары, і пры гэтым нашыя дзеянні згодныя з нашай сістэмай каштоўнасцяў, то нам не пагражае хворая зайздрасць. Нам просто будзе шкада сіл і часу, аднак калі мы раптам заўважым, што прычынай нашых дзеянняў з'яўляецца жаданне стаць роўным камусьці, перамагчы яго, атрымаць больш, хоць насамрэч мы не маем у гэтым патрэбы, то гэта ўжо хворая зайздрасць. Хрысціянская духоўная традыцыя прапануе некалькі цікавых рашэнняў для тых, хто хоча перамагчы зайздрасць. Можна, напрыклад, адважыцца на бескарысны жэст і зрабіць каму-небудзь прыемнае. Можна таксама чытаць новы запавет пра цайцаў касцёла, біяграфіі святых, каб даведацца аб прыхажосці бескарыснай любові. Для стойкіх застаецца малітва за тых, каго ненавідзіш і якім зайздросціш, а таксама намаганні, каб абудзіць у сабе лагоднасць да іх. Варта сёння зрабіць рахунак сумлення. І разважаючы над зместам навучання Езуса, спытаць у сябе, ці я не засмучаюся, калі бачу, што мае блізкія, сябры, знаёмыя больш таленавітыя, чым я, багацейшыя за мяне, лепш апранутыя, больш спартыўныя. Ці памятаю я пра тое, што добры Бог і мяне шчодра адарыў талентамі і дарамі, якія я павінен увесь час развіваць з дапамогай яго ласкі і падтрымкі.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав спортсменів свідчить про каштовності своїм життям. У базиліці Святого Петра завершена реставрація старожитної фрески. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 19 вересня вас вітає Олександр Панченко.
2: Біскуп покликаны быць побач са сваёй паствай, клапаціцца пра святароў, захоўваць веру касцёла і ставіць у цэнтр свайго служэння Хрыста, падкрэсліў Леў XIV. Сёння папа скіраваў пасланне да біскупаў краін Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна з нагоды 300-годдзя кананізацыі святога Турыбія де Могравеха, іспанскага місіянера, арцбіскупа Лімы, які адыграў важную ролю ў арганізацыі касцёла на тэрыторыі Паўднёвай Амерыкі. Пантыфік указаў на святога як, напрыклад, для сучасных біскупаў. Па яго словах, іерархі пакліканы быць блізкімі да людзей, не ставіць уласны камфорт, страх або інтарэсы вышэй за дабро вернікаў. Ён заклікаў біскупаў зрабіць еўхарыстычную адарацыю адным з пастырскіх прыярытэтаў і ствараць для вернікаў магчымасці заставацца ў малітве перад найсвяцейшым сакраментам. Біскупы змяняюцца, Хрыстус застаецца, падкрэсліў папа.
3: Спорт дапамагае чалавеку развіваць высакародныя і сапраўдныя каштоўнасці, а таксама дае магчымасць сведчыць пра іх падчас спаборніцтваў і праз штодзённае жыццё, нагадаў папа. Сёння Леў XIV прыняў у Ватыкане дэлегацыю італьянскіх спартсменаў, якія бралі ўдзел у зімовай спецыяльнай алімпіядзе мінулага году ў Турыне. Спаборніцтвы праходзілі па ініцыятыве міжнароднай арганізацыі Special Olympics, якая займаецца правядзеннем спартыўных мерапрыемстваў для людзей з інтэлектуальнай інваліднасцю. Як вы ведаеце, я таксама вельмі люблю спорт і перакананы ў яго вялікай выхаваўчай каштоўнасці, бо ён дапамагае чалавеку развіваць высакародныя і сапраўдныя каштоўнасці. Акрамя таго, спорт дае магчымасць сведчыць пра гэтыя каштоўнасці падчас спаборніцтваў і заняткаў для аматараў, а найперш праз жыццё саміх спартсменаў, сказаў папа.
2: У Ватыкане прайшла афіцыйная прэзентацыя апостальскага падарожжа Льва XIV ў Францыю. З дэталямі візіту журналістаў пазнаёміў кіраўнік залы друку святога пасаду Матэа Бруні. Праграма чатырохдзённай паездкі, якая адбудзецца з 25 па 28 верасня, уключае Парыж, Лурд і Мец. Гаворка ідзе пра пятае апостальскае падарожжа Льва XIV і дзясятую краіну, якую ён наведае ад пачатку свайго пантыфікату. Пантыфік сустрэнецца з французскай нацыяй, народам, гісторыяй, культурай, са старажытнымі і глыбокімі хрысціянскімі каранямі, якія знайшлі сваё адлюстраванне ў грамадстве, падкрэсліў Бруні. Асобнае месца ў паездцы будзе мець сустрэча з французскімі вернікамі. Імша на плошчы згоды ў Парыжы можа сабраць каля 600 тысяч чалавек. У штаб-кватэры ЮНЕСКА папа выступіць з прамовай пра ролю мастацтва і адукацыі, абарону чалавечага жыцця, навакольнае асяроддзе і штучны інтэлект. У Лурдзе ён здзейсніць пілігрымку ў санктуарый Маці Божай і сустрэнецца з епіскапатам і групай ахвяр злоўжыванняў. Апошнім пунктам паездкі стане Мец. Там Леў XIV звернецца да тэмы Еўропы, яе адзінства і суіснавання ў разнастайнасці.
3: Фабрыка Святога Пятра завершыла рэстаўрацыю купала Клементінскай капліцы ў Ватыканскай базіліцы. Гэта адзін з найбольш значных дэкаратыўных ансамбляў Рыма пачатку 17-га стагоддзя. Рэстаўрацыя пачалася ў маі 2025 года і ахапіла 371 квадратны метр мазаікі, створанай у 1601-1604 годах паводле эскізаў Крыстафара Ранконі, вядомага як памаранча. Таксама было адноўлена стукавае аздабленне таго ж перыяду.
4: Тыдзень у Беларусі.
5: Новае прызначэнне сімпозіум пасвячэння касцёла. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Новы касцёл асвяцілі ў паставах. У нядзелю ўрачыстасць узначаліў біскуп віцебскі Алег Буткевіч пры ўдзеле намесніка старшыні райвыканкама, прадстаўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый, якія зрабілі асаблівы ўклад у будаўніцтва храма. Новы касцёл мае тытул Езуса Міласэрнага, яго будавалі на працягу 7 гадоў. Падчас гамеліі віцебскі ардынарый азначыў, што храм – гэта знак Божай прысутнасці на зямлі, месца яго хвалы, а людзі ў касцёле – жывыя камяні святыні пана. Прызначаны новы апостальскі адміністратар для грэка-католіка ў Беларусі. Папа Леў XIV прыняў адстаўку архімандрыта Сергія Гаіка і прызначыў новым апостальскім адміністратарам для вернікаў візантыйскага абраду ў Беларусі айца студыта Лявонція Тумоўскага. Пра гэта стала вядома ў панядзелак. Айцец Лявонцій Тумоўскі нарадзіўся ў Полацку, навучаўся ва ўкраіне, у Рыме, займаў шэраг кіраўнічых пасад. З 2022 году быў адказным за душпастырства вернікаў беларускай грэка-каталіцкай царквы ў Польшчы. Пяцігоддзе прызначэння мітрапалітам Мінска-Магілёўскім адзначыў арцыбіскуп Юзеф Станеўскі. З гэтай даты яго павіншаваў упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Аляксандр Румак. Ён выказаў упэўненасць, што душпастырская дзейнасць мітрапаліта і далей будзе садзейнічаць умацаванню хрысціянства, захаванню самабытнай культуры Беларусі, спрыяць канструктыўнаму міжканфесійнаму дыялогу. У Гродзенскай семінарыі прайшоў навукова-гістарычны сімпозіум. Сёння падчас форуму на тэму 35 гадоў дарогі веры Гродзенская дыяцэзія паміж памяццю гісторыі і надзеяй будучыні прэзентавалі даследаванні. Яны прысвечаны адраджэнню культуры і дзейнасці касцёла Гродзенскай дыяцэзіі. На сімпозіум запрасілі духавенства, зацікаўленых свецкіх вернікаў, студэнтаў семінарыі, навучэнцаў тэалагічнага каледжа. У межах сустрэчы прайшла імша падзякі Богу за 35 гадоў існавання дыяцэзіі. Прызначаны новы сакратар апостальскай анунцыятуры ў Мінску. У мінулую пятніцу Беларусь прыбыў дон Чарльз Луанга Суна. Ён нарадзіўся ва Ўгандзе. Навучаўся ў Рыме, быў размеркаваны ў дзяржаўны сакратарыят Ватыкана, а затым накіраваны для працы ў замежныя прадстаўніцтвы. З 2023 года ўзначальваў дыпламатычную місію святога пасаду ў Іраку ў статусе часовага паверанага ў справах Ватыкана. Спісы цудадзейных абразоў Божай Маці перагрануюць на Віцебшчыне. Сёння іх прывіталі вернікі Докшыцкай парафіі на Свяцейшай Тройцы. Сюды копіі найбольш шанаваных у Беларусі абразоў Багародзіцы прыбылі з Парафьянава, дзе святую імшу пры сустрэчы своеасаблівай пілігрымкі ўзначаліў ініцыятар перагранацыі ксёндз Владзіслаў Завальнюк. Раней спіс абразоў ушаноўвалі ў Удзеле. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс Бівай, Грудненсіс Бівай, Кесулік Мінск Бівай, Кесолік Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
4: Тыдзень у Беларусі.

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слова Хрысту, паважаная радыё слухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 25-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 20 раздзел ад 1 да 16 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус расказаў сваім вучням гэтую прыпавесць. Валадарства нябеснае падобнае да гаспадара дому, які выйшаў на світанне наняць работнікаў у вінаграднік свой. Дамовіўшыся з работнікамі па дынару за дзень, ён паслаў іх у вінаграднік свой. Пасля ён выйшаў каля 3 гадзіны, убачыўшы іншых, якія стаялі на рынку без працы, сказаў ім: «Ідзіце і вы ў вінаграднік мой, і я справядліва заплачу вам». Яны пайшлі. Зноў выйшаўшы каля 6-9 гадзіны, зрабіў тое самае. Выйшаўшы каля 11 гадзіны, ён знайшоў іншых, якія стаялі без працы, і сказаў ім: «Чаму вы стаіце тут цэлы дзень без працы?» Яны сказалі яму: «Нас ніхто не наняў». Ён кажа ім: «Ідзіце і вы ў вінаграднік». Калі ж настаў вечар, гаспадар вінаградніку сказаў свайму эканому: «Пакліч работнікаў і заплаці», пачаўшы з апошніх да першых. І тыя, хто прыйшоў каля 11 гадзіны, атрымалі па дынары. Тыя, што прыйшлі першымі, думалі, што атрымаць больш, але яны таксама атрымалі па дынары. Узяўшы, яны пачалі наракаць на гаспадара дому, кажучы: «Гэтыя апошнія працавалі адну гадзіну, і ты зраўняў іх з намі, якія перанеслі цяжкі дзень і спёку». У адказ ён сказаў аднаму з іх: «Дружа, я не крыўджу цябе. Хіба не аб дынары ты дамаўляўся са мною? Вазьмі сваё і ідзі. Я ж хачу даць гэтаму апошняму так, як і табе. Ці ж не дазволена мне рабіць са сваім тое, што хачу? Ці вока твоё зайздросціць, што я добры? Гэтак апошнія будуць першымі, а першыя апошнімі».

Мы працуем і таму маем права на аплату. Калі нам штосьці трэба, мы плацім за гэта і разлічваем на добрае выкананне.

по-свойму, у розны час і ў розных аспектах часовага жыцця. Мы хочам жыць добра і дзякуй за гэта, але часта мы не лічымся з коштамі гэтага добрага жыцця. У свеце, пазначаным пагоняй за грашыма з аднаго боку і чалавечымі страхамі і бедамі з другога, няпроста жыць яшчэ цяжэй паверыць у бескарысную дабрыню. У Евангелі мы чуем, што гаспадар ацаніў аднолькава, і гэта справядліва, як тых, хто ў поце і на спёцы працаваў ад рана да вечара, так і тых, хто ледзь не паспеў узяцца за працу. Безумоўна, нельга мець прэтэнзій да апошніх, што яны толькі пад канец дня адшукалі працу, хоць, можа, варта было б спытаць, дзе яны былі раніцай ці пасля поўдня. І ў той жа час слушнымі былі заўвагі і абуранне змучаных і напрацаваўшыхся работнікаў, у якіх не было часу ляніцца. Гэта яны зрабілі ўсю працу, і я думаю, яны вельмі балюча ўспрынялі тую дабрыню гаспадара, які не ўлічваў нагрузку. Так выглядае справа выключна з чалавечага пункту бачання. Але бачанне Бога зусім іншае. Гэта не азначае, што яно несправядлівае. Бог не лічыць нашы заслугі праз прызму часу, гадоў, дзён, гадзін. Бог узнагароджвае кожнага, хто служыць яму дабравольна і з любоўю, без якога-небудзь прымусу. Кожнаму дае шанс для навяртання, і неважна ў маладосці ці ў старасці. Ён не стане паддавацца ўплыву меркаванняў, ён любячы і справядлівы. Ён ведае пра нашыя цяжкасці, ведае цяжар дня і спёкі. Ён Бог верны, і з яго боку будзе дастаткова дароў неабходных нам для жыцця і шчаслівага адказу на нашае жыццёвае пакліканне. Бог нікога ніколі не крыўдзіць. Мы ўсё атрымліваем як дар, і за ўсё павінны яму нястомна дзякаваць. Галоўная тэма гэтай прыпавесці зусім не пра закон эканомікі ці правілы грамадскай справядлівасці, нават не пра нормы евангельскай маральнасці, якая наказвае быць шчодрымі да бедных і пакрыўджаных лёсам. Галоўная тэма прыпавесці пра работніка ў вінаградніку – гэта збаўленне. Таму што збаўленне з'яўляецца Божым дарам, а не зарплатай. Няма платы, якую чалавек мог бы ўнесці за вечнае жыццё. Таму не варта разлічваць на ўласныя заслугі, бо іх не будзе дастаткова. Можна толькі спадзявацца на міласэрнасць Бога, спадзявацца, што ён сам падорыць нам тое, што мы ніколі не будзем у стане набыць. Яшчэ адну рэч трэба вынесці з сённяшняга Евангелля. Езус асцерагае нас перад добра вядомым грахом – зайздрасцю. Уласнік вінаградніка ажно 5 разоў выходзяць на рынак, каб наняць работнікаў для збору вінаграду. Тыя работнікі прыступілі да працы ў розны час, аднак і вечарам, калі раздавалася ўзнагарода, апошнія атрымалі столькі ж, колькі і тыя, хто працаваў ад самай раніцы. Давайце ўявім сабе радасныя твары ад шчасця адных і смутныя твары ад зайздрасці іншых. Можна сабе ўявіць радасныя твары ад шчасця адных і смутныя твары ад зайздрасці іншых. Гаспадар быў занадта шчодры да тых, хто распачаў працу ў вінаградніку пазней. Што такое зайздрасць? З аднаго боку, гэта смутак з прычыны поспеху бліжняга і адначасова радасць з прычыны яго няшчасця. Хтосьці танней купіў кватэру, іншы атрымаў лепшую пасаду, камусьці ўдалося выйграць конкурс. А хтосьці побач, на выгляд не зацікаўлены, не можа на гэта глядзець, бо баляць яму вочы і сэрца коля. Такія малюнкі жыцця здараюцца штодзень. Дастаткова азірнуцца навокал, каб заўважыць злосць, варожасць, нянавісць. У маральных катэгорыях гэта адзін з галоўных грахоў, бо зайздрасць вядзе да іншых грахоў. Але ці памятае яшчэ хто пра гэта? Ці што нехта добра зарабіў некаму нашкодзіць? Зайздросніку так, канешне. Бо зайздросна жадае зла іншым, а сам прагне чужога добра. Коранем зайздрасці з'яўляецца эгацэнтрызм, няздольнасць жадаць добра іншым, няздольнасць любіць. Таму ў аснове зайздрасці прагненне мець усё больш і няздольнасць адчуваць задавальненне. Сучасных людзей зайздрасць моцна стымулюе, прадстаўляючы хворыя амбіцыі як здаровую канкурэнцыю. Як жа адрозніць здаровыя амбіцыі, пазітыўную матывацыю, працавітасць ад зайздрасці?

0: зайздрасць. Гэта не складана, калі мы добра сябе ведаем. Калі мы рэалізоўваем свае думкі, планы, мары, і пры гэтым нашыя дзеянні згодныя з нашай сістэмай каштоўнасцяў, то нам не пагражае хворая зайздрасць. Нам проста будзе шкада сіл і часу. Аднак, калі мы раптам заўважым, што прычынай нашых дзеянняў з'яўляецца жаданне стаць роўным камусьці, перамагчы яго, атрымаць больш, хоць насамрэч мы не маем у гэтым патрэбы, то гэта ўжо хворая зайздрасць. Хрысціянская духоўная традыцыя прапануе некалькі цікавых рашэнняў для тых, хто хоча перамагчы зайздрасць. Можна, напрыклад, адважыцца на бескарысны жэст і зрабіць каму-небудзь прыемнае. Можна таксама чытаць новы запавет пра цайцаў касцёла, біяграфіі святых, каб даведацца аб прыхажосці бескарыснай любові. Для стойкіх застаецца малітва за тых, каго ненавідзіш і якім зайздросціш, а таксама намаганні, каб абудзіць у сабе лагоднасць да іх. Варта сёння зрабіць рахунак сумлення. І разважаючы над зместам навучання Езуса, спытаць у сябе, ці я не засмучаюся, калі бачу, што мае блізкія, сябры, знаёмыя больш таленавітыя, чым я, багацейшыя за мяне, лепш апранутыя, больш спартыўныя. Ці памятаю я пра тое, што добры Бог і мяне шчодра адарыў талентамі і дарамі, якія я павінен увесь час развіваць з дапамогай яго ласкі і падтрымкі.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!